Tabi i te lei pe to ta goni, un detali le lei a tu dune fra mau. I tain da ta ve,